bwana eso kape ya bia ne mudi mwese tona bonda yo no bube bonda etilanga bube nyola nje na beno bazonta ne